Echt lobby lobby in deze zware tijden en je blijft van iemand houden, dat is top, top en is top. Kehte hai ki jab tak makeup karna hai tab tak makeup kar lo mere dosto mere behno mere bhaiyo bhaiyo bhi makeup karta hai ye na mat socho haan ki jab tak makeup karna hai kar lo जब तक उम्र है मेकअप करने के लिए कर ले, नहीं तो एक समय ऐसे आ जाएगा जहाँ पर सिर्फ चेकअप करना पड़ेगा, तब मेकअप का खेल बिगड़ जाएगा। सुनेंगे हम अभी का फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से।

और तुम भी जॉनी से भी प्यारी कर लो। तो दोस्तों आपको हम एक गीत के बाद हम और अपना समाचार को लेकर आगे को बढ़ाते ही सुनाते ही चलाते हैं। तो अब देखा जाए हुआ भैया सूरीनाम में, सूरीनाम में ऑन फूर भइल है भाई, एगो औरत दुई गो लड़कन, हाँ एगो औरत और दुई गो मेंढर यारक लड़कन के सबन ऑन फूर करिसेगा। ये है सोमवार से फन तक जूली के बातचीत है हमारे जनता जोन एक के सबन ऑन फूर करिसे। चार मिला जाए के औरतिया के पकड़ के ओतो में भर के लेके चल गए है। वेदर रेक्टलक फ्राई हैस बरूफिंग भइल है ऑफ पर्सिंग एंड बदरेकिंग फन एंड फ्रो में त्वी मिंदर यारख केंद्रन इन हमारा सूरीनाम देश में बतावे है। और बोले हैगा ओके सबन ली गए हैगा पॉन्ट बैठ में भैया, बोले हैगा आइट फरलोपक ऑन द सूक ब्लेक दैट फरदाख्तन द फ्रो एंड द ट्वी किंद्रन मी खनोमन हैवन पॉन्ट बैठ में ओके ली गए है। दोस्तों और बोले daarbij zou gebruik zijn gemaakt van een blauw voertuig met Franse kentekenplaten. और बोले Frankrijk autora France के रहा, मतलब कि फ्रांस गुयाना के दोनों लड़कों के हिसाब ले गए हैगा अंदर खबरक अपन एड्रेस इन मेंकन दाम में और मायवा के ले गए भैया, मायवा के ले गए है। और बोले ओके बदरेक करी से ओकर फैमिली के बोले तू 6000 यूरो हमें भर और 2000 एसआरडी en een bankpas opnaam van de slachtoffer hebben geëist in ruil voor haar vrijlating. Onderzoek bij de bija verdacht 45-jarige BV hega ook een churische bedreiger is opbole hega haar doden daarnaast oratieke chantra op een kapra utareke nang dhirang hoike te seven ook een nange wala film karisega opbetawe de verdachten zouden vervolgens hem gedreigde beelden sociale media ze willen verspreid kriga. Of willen hega een van de aangehouden verdachten pakraige he. Willen verklaar kerisi paaisi ke doen een larkoen joon he. Willen ego woning had onder gebraak in gare dhare rijk mila ke. Willen aanwijziging hebben gegeven die hebben geleid tot een meenemer van de slachtoffers. Tab larkoen ke paaisi onderzoek bij elke go Frans Mandra DP. Al bole hega de vier verdachten zijn na hun arrestatie overgedragen. Recherche ke ab khali batia e bhaiya France ke hai sab ke paas paisa hai aur usi pahai ke kinna le bhai tune yani Colombia ke drugs mafia jo hai kaise strat ke kisi pahai ki kaun sa kahan kisi pahai ke paisa ki kaun chi dei ke aur jahal se bhaga de raha bhaiya to Suriname mein vishwas to na rahege si pahai ko par ye hamara kasoor na hai jaise samachar रहे हो इसे बताना हमारा काम है नानी। ऐसे है चीजों तो अब देखो हैंग आरोन स्ट्रांच में एको घर जर गया रहा दोस्तों। कांटोन रेक्टर एको फरदाख्त के पकड़ के लेगे फलूपक ओके फ्राई कर दी से एको फॉल्क्सहाइस फेस्टिकिंग रहा 17 अप्रैल 2025 पे ओएम बोले हैगा aansteker ha verdachte men aansteken hoeveelheid papier die in de contact stond met brandbare stoffen in brand hebben gestoken. Door de brand zijn vier panden en drie voertuigen geheel of gedeeltelijk verwoest. Op een psychiatrisch rapport over de verdachte, de officier van de justitie gaf achter aan dat dit rapport nog niet is ontvangen. To i agia lagaira ha mafalupakke abs agore he psychiater के कागज कागज भैया बोले कागज कागज लगाए बोले आगे लगाए रहा और घर में चार गो और जाए के भस्म हुई गए भैया सदी सोचो तू तो ये बात है हमारे जनता बने को भाई स्कोतुलों सूरीनाम के ना खाली चोर भगावे है ना खाली कोकाइन एसएलएम के कुर्सी के नीचे मोटर में धरे है ना का बोले हैगा बड़े बड़े काम करे सिपाही अपिया सिपाही फिर पकड़ान भैया एगो अरेडिंग फॉरवर्ड साख करे के मिला मर गए है।
अब देखो कौन चकल सोएगो सिपाही अतवार के पकड़ाई के बन भैल है इ लतूर में फर ओर साक कैसे को अरेडिंग और बोले हेगा एगो जगह का नाम बा फ्रैंकलिन वेख रास्ता है और बोले बेहद फरकेस और क्वाम और फुटगांगर और मेट लीवन फरलोपक पुलिसी अनुसूक ब्लैक हुए हैं dat de bestuurder vanuit de richting van Martin Luther Kingweg zei na de rotonde in de kruising van de Latourweg en de Indra Gandhiweg reed ten hoogte van pand nummer 51 mee op zijn voertuig tot stilstaan om een voetganger veilig gelegenheid te geven de weg over te steken. De ijaike otuwa rukel ke ego voetganger habara hoja toen jane zebra pad netel nasranan to maar de ubekeer meer rukai koke habara inmiddels de bestuurder merkt die volgens het onderzoek te laat op, haalde stilstaande voertuig in en reed daarbij de voetgangers aan. Dus hier roekel maar ik het dusser gari pitches inhaal kerke of voetganger was je maar is je bhaiya of voetganger marge hega. Bulle maar keer de korte tijd later terug en parkeerde de voertuig naast zijn slachtoffer en marge bhagge raha maar thora deer baat ik phil loud ke aile hai ta jahan anemia maral laha hua jai ke pat hua parkeer kari se sipahi bulle voetganger wa marge hai अरे दत्रा बोले है onderzoek bleek dat de slachtoffer onder meer een open beenfractuur ernstige inwendige bloedingen had opgelopen. Tijdens het onderzoek merkte de wensdienaar een opvallende geur aan de adem van de bestuurder op. Bolle hij verkeerde echter geen alcohol te hebben genuttigd, maar kort daarvoor shisha waterpijp te hebben gerookt. Bolle zijn voertuig is voor een technische herkeuring in beslag genomen. Getuigen bevestigen tegenover de politie dat een voertuig was gestopt om de voetganger voorgang te verlenen, maar waarna de bestuurder stilstaande auto inhaalde en voetganger aanreed. Op last van de OM is de politieambtenaar in afwachting van een verder onderzoek en verzekering gesteld. Ja, de bolle shisha piler aan daaruna piler aan. तो शीशा तो जाने जो मैं पनिया डाल के तम कुया घंचे घर घर तो भैया वो बतिया है हम तो ना पी ली ली सब चीज भैया मैम देखे ला शीशा शीशा के दुकनियन में नमियन घंचे है ऊंची जुआ हमने यानी कैसे लगे भाई मकी हमारा मान के ऊंची चिन्ना है दादा वो गंधा हमारे खातिर लेके जी के अच्छा लगे भैया अपन काम तुलन करो अब देखो तुलन जानो जब सुनिए तो हम त्रेक के बार बतियाला कि हमारा देश लूट के बैठ गए है त्रेक के रा सेंट्रल मंसूरी नाम के भैया हुआ के कासर सरफ सब मार दे से भाई जहल काटी से निकल गया रहा पीछे से पकड़ाई के बन भैले अब एक साक फिन गए फॉर द रेक्टर अभी हम तो कितनी नीदरलैंड्स में बता दे बोले हैगा maatschappelijk onrust leidde in de strafzaak tegen voormalige governor Robert van Treek, bolle is nu vastgelopen. De inhoudelijke behandeling kon maandag niet beginnen omdat essentiële processtukken nog ontbreken volgens een advocaat. Kan hij ja kabelen, maar kan hij bolle he? Bolle vervolgens bovendien onterecht omdat kastreserve bolle churien na bhaile de bhaiya kan hij. Deze bhaiya kangal hoege kan hij bolle churien na bhaile. Treek die momenteel gevangenis mee uitzit, bolle verscheen voor rechter Reutertje ter Palenge om zich te verantwoorden voor onder meer verduistering van de kasreserves van commerciële banken. Bolle de inhoudelijke behandeling bleef echter aan. De apiker bare mee bolle zakwa kabjaiga bare mee. Oro ketra advocaat ke he. Maar bolle hier hem chota betaal bari lamba chowda likele. Rechter Chhatrapal heeft de behandeling van de strafzaak aangehouden tot 26 oktober. Wanneer de rechtbank de inhoudelijke behandeling hoopt te kunnen voortzetten met de volledige procesdossier. Oké, ze hebben agore he. Bolle hega. Trek eveneens in aanmerking komt voor de gratie in verband met 51-jarige Surinaamse onafhankelijkheid. November me hoi. Trek ke bole he. Kan hij bole he. Bole oké, okay, jij gratie pauw. Ik mag paai jij, bhaiya. Suriname me chur loon hua joan ba. Joan des ke looti se. Usab bahut mahan dekhe he, sabhan. Haan. Ta usab ke gratie verleen karega. Simons ke bole hega. Ta bole kyu dar de deel. Bole apan baith chukal hega. तो हमारा देश आगे चली रे भैया तरी सोचो तो